0: DJ Dežo, The King și drugii ce domnul, sau ne?
1: Ei, aveți cam pasă la DJ Dežo tu King on the mic-ul tu.
2: De pe mei.
1: Samantha Fox. A da mai noi Samitsu, nu? Semi.
2: Samantha Fox. Može tu Samantha Fox.
0: Kad izprej povedu, stari. Prej mi reku.
1: Skoži prej tu te enkrat.
0: Ja ne moz, dej mamo en misteri slovenske zakladnice 80-ih.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava.
0: Sej. Če prej reku.
1: Ja pa sej.
0: Ja pa ne moram tako hiter.
1: Ja vem, sej.
2: Dobar, jutar.
1: Ampak ne, ne, pa sej še do desetih smo skupi, dej.
0: Poznate to? Ti si moj bombonček.